Stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. Slušajte nas za 7 dana na isto mjestu, isto vrijeme, a do tada želimo vam dobro zdravlje.